si malik yow lañu wolo ni day def lu bax ak diko wax ni ndaysan dañ def ci senegal lu ne def ci lu bax te lolu amna solo ni day def lu bax ak diko wax ak di yene nit jam ay ci waxna da bax legui bal ñu dem kaolack